0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕つらいもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

に染みるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。いてててて、よせてはあちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちくった。何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、ね、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でも、それは払いますよ。だから、別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。どう最近はマスター、え、取れなかった。例の女、うん、たった今は別れてね。すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう？